Harariap ya harariap lah ngararumpul orang nggak melu. Iap iap iap iap iap. Weluanmu anda tunggu eh, weluanmu musim kuring tunggu. Pasukan welu.

0: Ulah kaget caca-caca anak gua. Bino damal ngahaturkeun semangat lan rauh poe pantingan.
1: Nuhun kasep. Pika hari wangen wae boga anak teh.
0: Lingih. Sembahaturan rauh.
1: Tos, pot, nuhun pot. Tiap bige wala, nuhun wala.